0: Kräfte die Ukraine und treten für das Militär auf, insbesondere für Verwundete in der Rehabilitation. Sie organisieren Konzerte und Tourneen von allem in Ländern Europas, Amerikas und natürlich in der Ukraine. Musik würde zu einem Mittel, den Kampfgeist zu stärken und die Ereignisse des Krieges festzuhalten.
1: Einer der Bandleader, Alexander Fosi Sidorenko, befindet sich derzeit in der Ukraine, hat aber gerne zugesagt, sich an unsere Hörer zu wenden.
2: Всім привіт, мене звати Фозі, я музикант українського гурту «Танок на Майдані Конго». І зараз, користуючись нагодою, вітаю слухачів радіо Free FM Ульм. Ми в Ульмі грали, мені здається, двічі. І збирався я до вас заїхати з дитячими книжками про Гопала Василя. Можливо, ще буду їздити, тоді обов'язково заїду. Що ще? Був, здається, в ефірі в Ульбі на радіо, приходив розповідати про те, як у нас все в Україні, все зараз відбувається, оскільки інформаційна війна триває навіть в вашому місті між Російською Федерацією і Україною. Що можу ще вам побажати? Не вимикатися з підтримки України, виходьте на анонсовані маніфестації. Підтримка Німеччини страшенно важлива для нас зараз. І тому голос українців має лунати в Німеччині гучно. І німці мають пам'ятати про те, що відбувається неподалік. А так, тримайтеся. Знов-таки, не вимикайтеся з усіх важливих процесів, бережіть себе, побачимось, почуємось, слава Україні, церкві вашій чудові, привіт.
1: Vielen Dank, Alexander. Ich möchte kurz wiedergeben, was Alexander gesagt hat. Begrüßte die Hörerinnen und Hörer von Radio Free FM und erinnerte daran, dass die Band Tanok na Maidani Kongo bereits zweimal in Ulm aufgetreten ist. Außerdem war Alexander selbst als Gast bei Radio Free FM Ulm zu Besuch, um auch erster Hand darüber zu berichten, was derzeit in der Ukraine geschieht. Er plante auch mit der Präsentation seines neuen Kinderbuchs »Die Abenteuer von Vasil Gupalo« nach Ulm zu kommen, was leider nicht geklappt hat und dann eben beim nächsten Mal. Er sagt, bitte, lasst in eure Unterstützung für die Ukraine nicht nach. Unser Land ist sehr dankbar Deutschland für die geleistete Hilfe. Diese Unterstützung ist für die Ukraine von großer Bedeutung. Die Stimme der Ukraine muss in Deutschland laut hörbar bleiben. Vergesst nicht, was direkt neben euch geschieht. Halten durch. Wir sehen und hören uns wieder. Und einen großen Gruß an die wunderbare ukrainische Kirche in Ulm. Ich schlage vor, dass Sie sich nach diesem einfühlsamen Botschaft das gefühlvolle Lied vergessen oder vor Gott anhören. Vergessen Sie keine wichtigen Momente.